0: Og så ror vi ut på søyla med litt ålemat. Her er solene blankt, her er blikkene så stilt.
1: Se der spadder lille åleungen himmelglad. Liksom lå han alt og smilte på et lågefat. Nu om morgenen, ja om morgenen. Jøss, han synes alt er søtt.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

barn i duschen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du er børsten. Øblikk i børsten har litt sjampis mot tørsten. Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fy til fersen. Jeg bløsja og slo ned kalersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, vi har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bussen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tursen og porsen. Men tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa tursen. Nei, men tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i porsen. Ålreit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tursen.

fransk flakon. Vår Herre fant det helt perfekte marmorstykket da han meislet ut din himmelske fasong.

0: Ja, har du det bra I kveld da?
1: Nei, får høre. Har vi det bra I kveld?
0: Det flott.
1: Fantastisk.
0: Hva kjører vi på?

Det var Charlie Kirks tribute, og det har jo faktisk fakka skytteren også, så da det bare å vente på hvordan den rettssaken kommer til å gå. Vi skal ta en låt med Laura Aston, og kan jo nesten dra litt over til Charlie på denne låta også. If He Only Knew, og det tror jeg ikke Charlie visste at det var hans siste dag på denne jorden. Her kommer Laura Aston.